Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài Guru, Ngoài